0: Annual Assembly sasika Bishop B Imaluleke lava va vula ku leswi hinkwaswo emhandurhini wa Khalango hi lava vo khandziya sinya va chika hi rhavi laha muganga wa Katekani ka Mayele danki.
1: Vakumbi ya bava ni ku yingisile ku antswa ni ri na wena ni emhani mavundla laha ka nghove laniwani ni khinise swinene mhani mavundla laha ka nghove laya mi va na siku ra kahle 060875942 mi ta sweswo mahlweni. Mi ke mi ni byela ku n'wina mi le ku prepareni ka yini ka mpundu wa siku ra namuntlha nakona mi ya kateka kwini. 060875942 i nomboro ya riqingho leyi mina na n'wina yi nga ta va khe hi famba kahle hi yona ku ya mahlweni. Va ku ri xile hi masevo wa mina ni ku mingisile ni ku antswa ni ri na wena ri laha Giyani section ala eka kwani wa ku hlula i ti-champion letiwani i kese swinene eka kwani wa ku hlula na ku thoma na ku pfumisa ka yimani mahlayisekini 060875942 hi ta va hi khe hi yisa sweswo mahlweni hi va hi khe hi tlangela hi va hi khe hi dzunisa hi va hi khe hi yisa kahle ku tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo eka mpundu wa siku ra namuntlha ku ri sende ya kahle swinene mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yeneni ya ya tlangela ya ya dzunisa ya ya tata ku khensa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka simi ya namuntlha hi ta va hi khe hi languta kahle ka peace hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka timi ya namuntlha hi ta va hi khe hi languta kahle ka kurhula n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka a hi tlinzeni timbilu ta hina a hi basiseni timbilu ta hina a hi endleleni kahle vamakwerhu swa kahle leswi na hina hi lataka ku va hi endlela swona leswaku na hina hi ta kota ku va na peace hi ta kota ku va na kurhula n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hambi swilo swi va swi khe swi famba kahle hi timasayiti hinkwawo kambe loko u ri hava kurhula endzeni ka mbilu ya wena khe hi kombela Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa xi hi nyiketa kurhula kurhula leyi ku hina hi faneleke hi ku kuma from ka Xikwembu hi fanele hi rhanga hi basisa timbilu ta hina n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka nkarhi wa hina u yi veka hi tlhela ka 1:07 a hineni ya tlangela hi ndlela leyiwani.

0: Muhashi i xigoto xa mandomuyi la la Bazana ka Nhlaneki. Hayi ni ni yingisela ku saseka na ri kona la Bazana ka Nhlaneki. Ni ta va ni nga yangi helo ku ri hale swa tikereke vhele a hi swa hina. Hayi hi swona muhaxi wa mina, hayi ya ku tirhiweni. Bye bye.
1: Avuxeni avaxihi Mrs. Marilyn. Hayi me sweswiwani ka nkarhi wa sweswiwani ni le ku katekeni, ni ka ni kateka ni ri kwalaya ka radio ya GCR FM, mara loko nkarhi wo ka wu famba ta ya ka kereke ya mina ya xirhandwa leyi nga xivuyini ya Apostle Church ya Mbewu leyi nga hansi ka vurhangeri bya vo Bishop Mashamba. Mashuti gracious mpepu ni ri kwala River Plus hansi ka vukosi bya ka ku bayi tangi sesi Marilyn-u.
2: Ri xile ntswalo yin'we hi kha hi ku yingisela kahle hi ri la ka xikukwani laha hi kha hi kateka hi tilunghisela ku ya tikerekeni ya kerekeni ya mina ya AFM kwala ka xikukwani hi kha hi kateka. Ni kateka na wena ni ri kwala ka xikukwani i Mama Albi inkomu.

0: nokuba wenziwa ekhelweni, nokuba wenziwa ekhelweni, wenziwa ekhelweni, Brazil, nokuba wenziwa ekhelweni, kawunasilas, abazonisa xikwembu, kawunasilas, abatirhela xikwembu, kawunasilas, abari malandza ya xikwembu. Let us see what there was a cause. As there are Shana Shana, Ulava Shana Blanqueteri Ulava, Ulava Utisa, Utsa Paulna Silas. Aku Shana Ulavans Lawans and Laini Shana, Shana Lawans and Laini. Aku, when I work dzunisa hosi, ku dzunisa hosi, ku languteriwa kwa khoto ta ku xana u lava ndzi endla yini, xana u lava ndzi endla yini, ku languteriwa khoto a ku xana u lava ndzi endla yini. Nebukadneza hosi xikwembu xa hina, xana u lava ndzi endla yini? Na ku u tirhela hosi, malandza ya hosi, malandza ya hosi a va tirhela hosi, a va chiverikela mali a ku tirhela ntirho wa hosi, a va tirhela ntirho wa hosi. A ku xana u lava ndzi endla yini? A ku xana wena u lava ndzi endla yini? A ku wena na ndyangu, wena na ndyangu wa wena, wena na ndyangu wa wena ponisiwa, ponisiwa. Xana u lava ndzi endla yini? Xivutiso xa yena, xana u lava ndzi endla yini? A ku wena na wena ni ndyangu wa wena ponisa u amukela hosi, u sirhelela swo biha, amukela hosi xikwembu xa wena, xi va muponisi wa wena, xa muponisi wa wena, hi kona u nga ta u nga ta kota ku va u swi kota. Xikwembu xa hina a xi hi pfuni, xikwembu xa hina a xi hi pfuni, xi hi twela nsikwana malandza ya hosi, xikwembu xa hina a xi hi teteleli, xi hi twela nsikwana, xi hi hlulela. Xana mina mi ya khotsiwa ka khotso rini? N'wina xaka ra mina, u khotsiwa ka khotso rini? Mani wa mina aka swiyimo swa vutomi, aka swiyimo swa vutomi. Van'wana hi khotsiwa hi swa timali, van'wana hi khotsiwe hi swo hambanahambana, van'wana hi khotsiwe hi mintirho, mintirho wa kiti, mintirho leyi nga yona yi nyikaka swakudya. Amen.
1: Amen.
0: Van'wana hi khotsiwe hi vana va hina, van'wana hi khotsiwe hi swo hambanahambana, van'wana hi khotsiwe vavanuna va hina a va ha ku emakaya, van'wana hi khotsiwe hi swo hambanahambana, van'wana hi khotsiwe hi swidyoho swa hina. A ni vula ku mina a ni dyohi, ni mudyohi ku nwa liya kwala ntshaveni. Amen. I vito leri a ni la ku xiya rona na vayingiseri, van'wana hi khotsiwe hi swo hambanahambana, ya hina a hi makhongeleleni, makhotso lama va ya suka evuton'wini bya hina.
1: Ni khensa swinene mama. Nkarhi wa hina hi veka kahle laha ka comment wa timinetse u nga se bawara liya ya nkaye n'wina vayingiseri, loko hi kumaka yi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana mi yingisi ri milimo yenu
0: ahee
1: mama
0: hi ta tihanyela hi ku kombisa.

65 kwa ginaka 84 uhakela 220 odikumela 10,000 rand 270 odikumela 15,000 rand kasi 370 odikumela 20,000 rand kasi 420 odikumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangu wa mova ku hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 ingatlhela

0: a ter a pessoa que deveria estar aqui hoje.
1: Sweswo ke mingiseriwa GCRF FM eka nhlikani wa siku ra namuntlha, xikomba karhi xi tsutsuma kahle kwale ka 32 wa timinete ya nghene kahle eka awara liya ya 12. Khensile vuyingiseri bya n'we atindhawini ta ku hambanahambana kwala mi ningisela kahle mi ri koho mina ri jaraka mathosi ni minyingeti mayibocoza mnisi wa mpfula in'we matekanisa tiririmi hina lava ya va ku nisa kahle mpfula liya ya xingumengume ka sikeve kha hi famba kahle mingiseri eka nongonoko wa religious swa ku ni kha ni mi amukela kahle veleke tindhawini ta ku hambanahambana kwala mi ningisela kahle mi ri kona eka nhlikani wa siku ra namuntlha ni ri jaraka mathosi ni ri minyingetima ibocoza mnisi wa mpfula n'we matekanisa tiririmi hina lava ya va ku nisa kahle mpfula liya ya xingumengume ni kona ka radio ya wena, ni kona ka wireless ya wena, ni kona ka xiyanimoya xa wena, ni kona eka xiyanimoya xa wena eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Hambiswiritano laha hi ta va hi kha hi vulavula kahle mingiseri kumbexani ke hi ta va hi kha hi langutela kahle veleke na nhlokomhaka ka awara ya ku sungula xikan'we ke na awara ya vumbirhi ku ya ka awara ya ku hetelela hi ta va yi ri karhi ta kahle veleke na switlhontlha miehleketo mingiseri sweswi ngopfu ni rhumela kahle marungula u ni byela swa kwena ke u ningisela kahle u ri ku yini eka nongonoko. Hambiswiritano ke khensini kona mi ni khoma kahle mi ri kona va kona van'wana va ni kuma kahle audio streaming ya www.gcrfm.co.za van'wana va ni kuma kahle xihondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka 34 wa timinete yi nghene kahle veleke eka awara leya 12.

Philadelphia worshippers hi ta ti hanyela Afrika-Dzonga hi xikhongelo. Ku na vanhu lava se already se va nga teka xiboho xexo kaya vo vutomi bya vo swa vula ku ta ti hanyela xikhongelo hi ndlela leyi bingiseni leka madyambu ya sukana namuntlha ya nongonoko gospel top 20 ku nyike kahle double play ya matimba swinene ngopfu ngela ya nga ku nyika kahle risimu vhere kusuka kahle ka gospel cd ndhava ku makungu ya mbilu hi mona wa timinelaza mikiseni ku se baka kahle wa rekhuma hi leka wa rekusungula ya gospel top 20 ka madyambu ya sukana namuntlha a yi fambi ka 060 8875942 mikiseni leswaku ku kataka uri kwini eka madyambu ya sukana namuntlha ehlele ka vunanga bya ximoya lebyi baka hi kha hi ku tlangela byona rhumela kahle nkandziyiso wa rito eka 060 8875942 Afrika-Dzonga ntsena loko ri ku katekeni eka madyambu ya sukana namuntlha hi ta va hi kha hi ri burisana hi ku twa wemikiseni ku kataka u ri kwihi eka nambara liya ya ndhuma swinene ngopfu ya 060 8875942 ming siri twa ku ri no u tiphina kumbexana ku kataka u ri kwini eka nongonoko hi ndlela leyo ka 060 8875942 i twa leswaku u kataka u ri kwini kambe ke hi le ku tiphina swinene ngopfu vunanga bya ximoya khasa mani na mani wa ku yi joyinaka ku nga va ku ri side leriya ri ya audio streaming ya www.chisafm.co.za kumbexana makelela vono 6.0 makeza fm ku nyika kahle vunanga bya ximoya i le ka 060 8875942 kambe ke loko wa hala ku ba riqingho lero mina ni ta ku nyika kahle vunanga bya ximoya a na vhele swi nga tela swona ku nyika kahle vunanga bya ximoya leswaku va hi kha hi kateka.